Još jednom cijeni slušatelji da ponovimo, pošto se bližimo kraju naše večerašnje emisije, da su klupske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka o 7.30 na večer pa do ponoći, pa tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje pozivaju sve da dođete i uverite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Dobrosavljen bar stoji vam na raspolaganju tokom večeri, sve to po veoma pristupačnim klupskim cijenama, usluge Just as we pisa. Isto tako su vam na raspolaganju kancelarije zajednice od 7.30 do 8.30, te usluge su besplatne, svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora. A što se kuhinje tiče, ponavljamo da unaprijed možete obaviti narudžbe ako se obratite na telefon 0424-522-561. Naše programe, kao i sve ostale programe etničke radiostanice 5IBIFE, možete slušati gdje god se nalazili širom svijeta putem interneta, jednostavno ako idete na www.5ibi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online. A Farm Saver Sundial Pharmacy Shop 93, koja se nalazi u Andal Shopping Centru odmah pored Foodlanda, je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta, bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. Farm Saver Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93 Andal Shopping Center, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 8445 0577. Hvala i na podršci i pokraviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i stanice 5IBI FM. A kada smo kod Farm Savers, još jednom večeras našoj Arijani želimo brz oporavak i da što prije iziđe iz bolnice. Svako dobro i ugodno večer, Arijana.